Repac, Mateja Rakhel, Vanja Rujer, Ines Slavić, Nataša Kovjanović i Neda Janus. Sve učenice osnovne škole Vladimira Nazora iz Virovitice.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098 327 217. Hašek Gradnja,